thušana ka dibaka ha mmogo le go eletjana ka tše di botse Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabišo.